0: Ja, till P4 Jönköpings lokala sida i appen Sveriges Radio.
1: Jo, först måste du ställa in P4 Jönköping som din lokala kanal i inställningar. Sen går du bara till fliken lokalt. Där hittar du massa smått och gott.
0: Och så får man inte glömma heller att ställa in pushnotiser så att man inte missar något viktigt som händer i Jönköpings län.
2: Karin?
3: Ja.
2: Väckte jag dig?
3: Ja, jag sitter och halvsov här borta i hörnet.
2: Tom
3: du
2: Nilsson.
3: Satte ju med här, då somnade man ju till lite.
2: Ja. Dina färger var blå. Mm. Vad sjunger han här i låten?
3: Ja, det är det man undrar.
2: Ja.
3: Här bor nu halt.
2: Här bor nu halt.
3: Ja, ungefär så.
2: Vi tar det en gång till.
3: Ja. Här bor nu halt.

0: här bor nu allt, men han har lagt på ett H där.
1: Men det kanske är en sån här sångteknisk grej som att jag begriper. Du vet, för att man ska uttrycka sig lite bättre eller få upp tonen eller så, jag vet inte.
0: Kan vara så. Mycket här märkligt. Bor nu allt, men det ska vara allt.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. 6:55, det är klockan.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld av offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppgivit

0: att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
1: Nyheter från Ekot, där nyheter från TT, senaste rubriken som jag läser, lyder: stökig sommar, ovanligt många vägarbeten i landet. Ja, välkomna till Jönköping, vi är vana vid det där. Men i sommar sker fler vägarbeten än någon gång tidigare när eftersatta vägar får sig rejäla lyft. Det har under lång tid varit väldigt stora behov, säger Annika Kanacki på Trafik.

0: Lagatan och Hermansvägen. En container på Torpa har också brunnit.
1: Det här sker centralt i Jönköping. Vi tittar då på varför det är så och om det kan finnas ett samband. Men vi vill inte kommentera vilka de här personerna är, för vi vill inte heller färga förundersökningen och eventuella vittnesiakttagelser, utan vi söker ju fortsatt vittnen som kan ha sett eller gjort andra typer av iakttagelser runt de här bränderna.
2: Lokalpolisområdeschef Kristoffer Axell, reporter Peter Levinsson. Beskedet om var den nya simhallen i Vetlanda ska placeras kommer att dröja, för under debatten i kommunfullmäktige igår så krävde Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, som är i opposition, att frågan skulle bordläggas till efter valet. När frågan togs upp i kommunstyrelsen nyligen så röstade en majoritet för att simhallen skulle byggas på Tjustkulle nära Hydro Arena. Men nu blir det alltså en ny omröstning efter valet istället, var den nya simhallen i Vetlanda ska byggas. Polisen stoppade en A-traktor på A6-området i Jönköping vid 8-tiden igår kväll, och eftersom föraren, en pojke i 15-årsåldern, verkade påverkad av någonting så togs han till polisstationen och fick lämna prover. Det visade sig att den här pojken hade narkotika i kroppen och misstänks nu för drograttfylleri. Hans vårdnadshavare har blivit kontaktade. Och nu om ett riktigt bristyrke, för i Sverige så saknas det tusentals bussförare. Men nu kan den negativa trenden vara på väg att vända.
3: För just nu är det kö till bussutbildningar. På Yrkesakademin i Nässjö står över 60 personer i kö för att ta busskort. I Jönköpings län har transportföretagen bedömt att de behöver anställa 300 nya busschaufförer de närmaste 2 åren. Över 6 000 i Sverige. Samtidigt visar statistik att bara 7% av chaufförerna här i länet är kvinnor. Just möjligheten att få jobb har gjort att det nu alltså blivit kö till utbildningar.
2: Reporter Pernilla Arvidsson.

0: En riktig höjdarlåt här, en riktig arenalåt va? Coldplay med Fix You. I P4 Jönköping tillsammans med Felix Pettersson som nu lämnar över till Magnus Wahlman på Radiosporten, och det blir nog en del fotbolls-VM.
1: Radiosporten säger god morgon. VM fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Snabb boll i djupled, och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfest.

0: Vad Pel levererade gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter herr Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
2: Och nu blev det tyst från radiospotten. De kanske var klara där, vad vet jag. Mycket handlade ju om en kille i det engelska landslaget i alla fall i den där sändningen. Två mål igår och jag kommer tänka på New Kids nya låt. Vi lyssnar. Jag tror inte det var meningen att New Kid skulle släppa en VM-låt om den engelska forwarden, men ja. Det handlar om timing, det hela. Vi ska släppa in trafik- och service-redaktionen, tänker jag. Vi gör väl så här istället. Mirja, var hamnar vi då?
3: Ja, men vi kan återgå till E4 mellan Gränna och Huskvarna då, mellan Röttlebron och Vätterleden i södergående riktning mot Huskvarna. Där ska det vara en del tappad bråte som man får väja för på vägen. Rådjur, det har vi på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn, strax innan Bottnaryd. Rådjur att se upp för på den sträckan där. Vad det gäller morgontrafiken annars så ser det ju hyfsat bra ut just nu, men vi har ju ett vägarbete där, riksväg 2647 mellan Jönköping och Mullsjö, då vid Månsöreds trafikplats. Det är ett broarbete som ställer till det med köer där. Tips oss, gör det på 020 999 444.
2: Ja, högst oklart om New Kids senaste låta Hurricane handlar om den engelska forwarden som gjorde två mål mot Kroatien igår. Jag tror inte

0: Det ligger något i luften, ja visst gör det det. Fotbolls-VM är igång och Sverige fick en smakstart. 5-1 i premiär mot Tunisien på lördag dags igen. Då möter vi Nederländerna klockan 7, en folkfest över hela landet är att vänta. Bolaget som nämnt var det som gjorde den låten. Klockan 7:15, det är dags att ställa frågan, vart är du på väg? Och Pernilla Arvidsson gör det från Nässjö.
1: Ja, men i ett lite disigt faktiskt, och är som att det är lite duggregn i luften. Nässjö, så har jag gått lite här vid Ingsbergssjön, och så har de några bänkar här ut med vattnet som man kan sitta på. Och här sitter en person, nämligen Joakim, med cykeln bredvid. Min fråga till dig är, vart är du på väg?
2: Till arbetet.
1: Vad är jobbet?
2: Som elektriker.
1: Men du, innan

0: är då tar du en liten paus här på den här bänken.
1: Jo, det brukar jag.
0: Brukar du?
1: Om vädret tillåter.
0: Ja. Vad tycker du? Det här var bra väder.
1: Ja, det var skönt. Ja.
0: Men du, varför gör du det då?
1: Ja, men det tar det lite lugnt innan man börjar.
0: Mm. Ja, men vad gör det med dig liksom?
1: Det är välbefinnande. Mm.
0: Vad roligt. Hur länge har du hållit på med det?
1: Ja, i många år.
0: Ja. Ja, men då liksom ta med mig in i huvudet på dig nu då. Sitter du här och liksom bara andas lite eller ja, vad gör du liksom?
1: Ja, sitter och andas lite. Mm.
0: För det är ändå ganska tidigt.
1: Ja, börjar man tidigt så.
0: Det har inte varit skönare att ligga i sängen en stund till.
1: Nej.
0: Nej, men du får lite energi av det här.
1: Oh ja. Laddar man batterierna.
0: Så om vi ska se vad du har tagit in då. Det här är ju en park och lite så här. Vad har du tagit in?
1: Sjön. Fåglarna. Det är grönt och vackert.
0: Mm. Och det är det faktiskt, för det är väldigt fint här. Och så cyklar du.
1: Ja.
0: Alltid.
1: Ja. Hela året.

0: Ja, vad skönt. Det känns väldigt hälsosamt.
1: Ja.
0: Är det din livsstil liksom?
1: Försöker i alla fall.
0: Aha, och så är det ju dagen innan midsommar. Hur mycket har man som elektriker att göra då? Alla ska bli klara, tänker jag mig.
1: Nej, ingen. Inte mycket.
0: Är det så?
1: Ja. De flesta är färdiga.
0: Ja, vad skönt. Hur är det på ditt jobb annars?
1: Det är bra.
0: Vad är det som du trivs med?
1: Träffa folk. Alla möjliga sätt.
0: Men hur hamnar du som elektriker då?
1: Ja, det är en lång historia.
0: Men om du ska ta den i väldigt kortfattade drag.
1: Ja, jag följer väl strömmen. Det blev så.
0: Ja, det blev så. Ja. Men är du liksom, var det inte det strömmen utan drömmen?
1: Nej. Det blev så bra. Ja.
0: Ha, och så är det midsommar. Får du vara ledig då?
1: Jo.
0: Och vad händer?
1: Då är jag på min koloni.
0: Såklart att du som njuter av det här och natur och sjö har en kolonilott.
1: Självklart.
0: Och vad händer på den?
1: Ja, när det är midsommar blir det inte mycket jag gjort. Det är bara njuta. Det ska ju bli sol och vackert. Så.
0: Men är ni flera där då så det blir någon slags umgänge?
1: Ja, det brukar det vara.
0: Och så odlar du förstås då?
1: Ja.
0: Och vad odlar du helst?
1: Grönsak.
0: Och vad blir det mest av?
1: Det är blandat.
0: Ja. Jag trodde du skulle säga ogräs, men det är det inte.
1: Ja. Det finns det gott om mig.
0: Ja. Du, jag ska inte störa dig mer. Du ska få njuta några minuter till innan du cyklar iväg. Mm. Kul att träffa en person som njuter så här dags på morgonen.
1: Ja.
0: Ha en bra dag, glad midsommar.
1: Detsamma, detsamma.

0: Bonnie Tyler med
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, kanalen du lyssnar på som nu behöver lite hjälp med att ta oss till nästa destination. Jag tar in Robin Hood.
3: Åk nu! Wow! Mot Sherwoodskogen!
0: Jaha, det var dit vi skulle. Sherwoodskogen alltså. Ja, hur hamnar vi där, Karin Selné?
4: Det är nämligen så att där finns ett träd som heter Major Oak. Mm-hmm. Som är väldigt känt från Robin Hood-tiden och från det berättas berättelse om den här... Ja, trädet helt enkelt.
0: Ett gammalt känt träd som folk har åkt dit för att titta på, för den finns med i Robin Hood.
4: Ja, och eken tros vara upp till 1200 år gammal, men nu har det dött.
0: Nej!
4: Första våren utan löv. Och ja, nu sörjer man det lite för att det är ett världsberömt Robin Hood-träd kan man säga. Och enligt The Guardian då så har den här gamla eken utsatts för stress de senaste sommarna på grund av värme. Framförallt värmeböjden 2022 då de hade 40 grader i Storbritannien, det brukar de inte ha. Så nu har det här trädet gett upp. Ja. Så de turisterna som är där, de får väl komma till Småland istället då.
0: Finns det en Robin Hood-koppling i Småland?
4: Nej, men en annan filmkoppling till ett gammalt träd. Vi har ju Rumskulla-eken,
0: mm-hmm.
4: eller Kvilleken kallas det också i Småland. I Norra Kvill i Rumskulla socken, Vimmerby kommun är vi i då. Den är över 1000 år, den här eken. Och den är väldigt grov. Det är alltså Sveriges grövsta träd med 60 kubikmeter, 14 meter högt, omkrets av 13 meter runt. Och den var också med i en film, inte i Robin Hood, utan i den här eken som är ihålig då, så utspelas en av sexscenerna i Vilgot Sjömans film Jag är nyfiken gul 1967 med Lena Nyman.
0: Okay.
4: Och 2025 så fick en av grenarna på den här döende eken fortfarande löv, så den är inte helt död än.
0: Ja, välkomna hit alla filmfantaster. Det finns en ek att titta på. Och att ha sex vid, uppenbarligen.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.05.

0: Det kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
1: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
2: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
3: De gör vad de kan, så att säga.
2: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
4: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
0: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
7: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
8: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
9: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
10: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
11: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
12: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
13: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
0: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
14: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
15: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
0: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.

0: stenkastare.
1: Ja, man kan ju typ förstå vad det är, men vad är det egentligen? Jo, ett militärt vapensystem eller en anordning som används för att snabbt och mekaniskt lägga ut minor, främst stridsvagnsminor i terräng. Det var jag får upp av hjälp av AI här under morgonen. Tack för det.

0: med låten I Just Might. God morgon, Felix Pettersson här. Du lyssnar på P4 Jönköping. Jag riktar mig nu till dig som är förälder, tänker jag. Det är ju kul att få liksom känna sig att nu pratar han till mig. Och om du är förälder nu och under sommaren känner ett ansvar att se till att dina barn har något att göra under sommarlovet. Kan det där kännas jobbigt att du liksom måste känna så att du ska stimulera barnen hela tiden? Då ska du lyssna nu. För även om det kan vara svårt att se sina barn sysslolösa, kanske uttråkade under sommaren, kan det där faktiskt vara nyttigt ibland.
1: Ja, på ett positivt sätt. Det är viktigt att ibland bara ha tid och man får vara.
2: Psykologen Jonna Sandler säger att när barnet inte blir serverat en aktivitet direkt kan

0: aktivera barnen under lovet har Jonna Sandler ett råd.
1: Släpp det kravet. Du måste inte alltid vara en aktivitetsledare. Planera gärna aktiviteter och tala om att du har gjort det. Så ni har något roligt att se fram emot. Men sen behöver du som vuxen också bara få äga att nu är jag den som sätter den här ramen. Att vi har ibland också bara vanliga dagar då vi inte gör något särskilt.
2: Till dig som är en förälder, släpp det där kravet på att aktivera barnen hela tiden. Psykolog Jonna Sandler, intervjuad av P4 Kronoberg, grannkanalen. Lättnad kanske att höra att man inte hela tiden behöver göra massa saker. Ellen Krauss nu. I natt, inget stoppar oss nu.

0: Ellen Kraus där alltså med låten Inatt. Trafik- och serviceredaktionen Mirre, varsågod.
1: Ja, men då drar vi till 2647 igen där mellan Jönköping och Mullsjö. Vid Månsöreds trafikplats där är det ju risk för köer på grund av ett broarbete. Störst risk för kö för trafiken som kör från Jönköping mot Mullsjö där. Och sen har vi ju E4 där mellan Huskvarna och Gränna. Det här vägarbetet som drar på sig långsam trafik stundtals. Just nu verkar det vara mest i södergående riktning ner mot Huskvarna från Gränna som det påverkas. En titt på pollenläget, och då kan jag berätta att idag väntas halterna av gräspollen bli måttliga till höga, men eventuella regnskurar sänker såklart pollenhalterna tillfälligt. Vill du tipsa oss, då ringer du helt enkelt in bara in på 020 999 444.
0: Man ska, du bör, räkna med att behöva betala mellan 70 och kanske upp mot 100 kronor per liter för färska jordgubbar, svenska sådana ska sägas, inför midsommar. Det läser jag på diverse sidor online. Vi tar oss till Nässjö nu och kikar in. Vad kostar de där då?
2: Ja, här kan man få betala ännu mer, upp mot 120. De kostar mellan 80, då är det lite mindre, och 120 för de lite större. 4 jordgubbstånd finns det på det här torget i Nässjö där det är torg. Där de håller på att packa upp dem. Jag kan säga så här, jag har ställt mig under ett av de här tälten och den doften, du vet, med massa jordgubbar, den är ju underbar. Aisha som står och plockar här och ska starta igång, hur är trycket på jordgubbarna skulle du säga?

0: Här är ni ju fyra stycken som säljer jordgubbar nu då. Men du, om man vill ha jordgubbar...
1: Konkurrens mellan varandra.
0: Kommer de stå sig till imorgon nu då?
1: Ja, jag tror det. Ja.
0: Men om man vill köpa dem imorgon, står ni här imorgon med då?
1: Ja, jag tror det faktiskt. Det brukar vara så. Men det är idag som säljs ju mest jordgubbar. Brukar det vara, vad jag vet.
0: Ja, och nu så plockas det upp här överallt i Nässjö på torget här i alla fall. Och ja, här kommer det faktiskt folk nu som vill köpa, ser ut som är morgonpigga. Gott luktar de i alla fall.

0: I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati, som också är född i staden. Saman Ghoddos, som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige, valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
1: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
2: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
3: Just att spela för sitt land är stort, där föräldrarna kommer ifrån. Föräldrarna och även familjen där nere var väldigt stolta över han. Och ibland tror man inte sina ögon, för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
4: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
3: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break exakt därpå. Så det lättade lite på nervositeten. Men nej, jag tycker jag själv var, jag sa det också, alltså jag var mer nervös än vad han var. Och nej, jag var väldigt stolt över han och han vet om det också.
2: Armin Gigovic har representerat Sverige i flera juniorlandslag samt gjort 2 A-landskamper i januari-turnéer. Men 2024 valde han att nobba Sverige genom att byta landslag till Bosnien-Herzegovina. Och i VM-premiären mot Kanada så fick han knappa halvtimmen speltid. Vi hör lillebror Ervin igen.
3: Nej, i varför läge snackar vi, och ja, han tycker också det var stort och han bara njuter för varje minut han är där. Jag mest sa bara till han, jag är stolt över det och bara fortsätt och så. Jag vill inte störa han mitt under sånt läge, så det var mest det snabbt.
5: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del, eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFU. Apropå den bosniska laguppställningen så är det 2 ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada, och den mest i

0: som avbytade senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
1: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen, så att han vilar sig lite, ja, i form.
0: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
1: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så det ska bli intressant att se honom, vad han håller för nivå.
0: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i ett match mot Kanada. Lukic, han börjar inte, det gör då istället Dzeko.
1: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom, så därför han kommer in i startelvan.
0: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de två ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen, framförallt på sig själva.
1: Ja, de var jättebesvikna efter den förra matchen där de tyckte att de inte var riktigt skarpa framför mål, där man hade en del målchanser och man skulle kunna gjort fler mål. Men det ska ändras, man ska offra sig mer framför mål, sa tränaren.
0: Du, det här är ju den andra gruppspelsomgången i den här gruppen. Båda matcherna i den första rundan slutade 1-1 efter sena kvitteringsmål för det laget som kvitterade då. Det betyder ju att den här matchen är jätteviktig när det gäller poängsamlandet inför att avancera från, möjligheten att avancera från gruppspelet.
1: Ja, det blir verkligen en nyckelmatch. Frågan är om det blir 1-1 i den här matchen. Jag tror ändå så att Schweiz är lite favoriter, så jag tror att de kommer vinna.
0: De andra lagen i den här gruppen är alltså Qatar och Kanada. De möts i Vancouver med avspark vid midnatt i den här andra gruppspelsomgången. Du, vad är det för spelare du ser fram emot allra mest att uppleva i den här matchen mellan Schweiz och Bosnien? Är det till exempel Dzeko, eller?
1: Ja, men det är klart att det är en spelare som man vill se. Men Mbolo, forwarden i det schweiziska laget, som är en otroligt duktig målskytt och löper också väldigt mycket. Han har gjort den och så premiärmål i de fyra senaste stora turneringarna, både VM och EM, så att det är en spelare som jag tycker om och det ska bli intressant att se av också.
0: Båda lagen tappade ju 1-0-ledningar till 1-1 i slutresultat i den första omgången, och medan Schweiz var besvikna över det, deras förbundskapten Murat Yakin stod och tittade ner i marken i tv-intervjuerna, skrapade med foten och skämdes lite grann med händerna på ryggen och tittade inte någon i ögonen.

0: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det som han säger inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här tre poängen som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
1: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
0: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde. Och liksom låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
1: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
0: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför till det egna mål och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som de, det är ju en styrka att kunna ha det i laget också. Men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz. För de är en nivå högre, tycker jag, än Kanada.
1: Schweiz, som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014. För det var det första gången. Det är ju rimligt att tro att designen på matchen är att Schweiz ska ligga på och dominera och att Bosnien får försvara sig och kontra med långa bollar på Edin.
0: Ja, men det tror jag säkert att det blir den typen av matchbild. Men som sagt, vi har suttit och satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Men istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
1: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
0: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
1: Och snygga nickmål i krysset?
0: Ja, verkligen.
1: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
2: Vad kul att höra ifrån er, Christian Olsson, Johan Elmander.
1: Åh, vad roligt att höra. Tack, kul.
2: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

0: Army of the Lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för

0: framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå, så jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien, så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i senaste kvalen med Wales, där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig, utan att säga det för mycket. Men, så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra 2, men jag tror att Sverige kommer ta det då.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
0: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
0: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar, och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där, så väntar match i både hemma borta mot en

0: Iverson ni hör den i VM Sport Extra, där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit, men först ekonheter Veronica Mitrevska.
1: 2 stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i Euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringsgruppen.

0: Cupen, och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut dem med dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut i åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
1: Det är viktigt för oss. Und wir wissen, was wir zu tun haben. Da müssen wir bereit sein über 90 Sekunden, Minuten.
0: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
2: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra två lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen, där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju, som vi sa tidigare, att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
3: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna, och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
2: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern

0: stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
1: Frispark för Bosnien lyfts av Vallaj Begovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
0: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
1: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare.

0: för Schweiz. En djupledsboll fram mot en boll och bättre touch den här gången. Lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för ingen förstår vad.
1: Offside, en boll i första läget. Han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
0: Ja. Så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
1: Ja.
0: Duktig du är, Johan.
1: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år. Och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
0: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
1: Ja, nej, men verkligen, så är det.
0: Så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna. Lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez. Rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget. Lyckas ändå med det, bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och Schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret på sin fot.
1: Ja, men det kändes som att han blev störd också i den situationen. Bägge mittbackarna går på bollen och en sparkar hål i luften och då tar den på den andra så den går ut. Lite onödigt, ja.
0: Men varför blonderar han håret så?
1: För att han tycker att det är snyggt och han vill ha det så.
0: Ja, okay.
1: Så det tycker jag också passar honom väldigt bra.
0: Så är det med det. 7:e minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågan. ABC nu med hörnan, lågt mot första solpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
1: Ja, man får ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
0: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan, schweizarna. Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen, för det är istället det schweiziska försvaret. Elfed i mittbacken, hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten. Där bosnierna genom Kolla Sinats vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. När kamp väntar schweizar omkull frispark Schweiz.
1: Vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi 2 stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
0: här kommer. Vargas in med bollen i offensivt straffområde, kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka, skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörna.
1: Och har vi en skärm där vi ser allting ovanfrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det 1 eller 2 stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
0: Hörnan nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina slås kort och utanför straffområdet på högerkanten så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder. Lägger i ordning för vänsterfoten. Där kommer inlägget. Var snett och lågt det var undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnerna så här långt från något av lagen.
1: Nej, de har varit framförallt väldigt låga. Ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med dig. Det ser mer ut som att det är dåliga hörner.
0: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till. Och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
1: Han tog med handen när han skulle vända upp där, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
0: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat men ändå ut ur straffområdet av bosnierna. Dzeko är nere och hjälper till. 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år. För han är bastant i sin kropp. Och håller undan 2 stycken schweizare. Och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där

0: börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna, åh vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge, ja, utkanten av målet, utsidan via en försvarare tycker schweizarna. Nej, tycker domaren det ska vara inspark för Bosnien, men det var ett bra läge.
1: Ja, därför tappar man bort markeringen inne i straffområdet och bra mottag, tar med sig och skjuter på en blandning mellan en tåfjutt och vrist ser det ut som att vara.
0: Mm. Ndoye var det, Dan Ndoye. Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest, där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar, men lovat väldigt mycket, som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen, kanske att det ser väldigt bra ut, det här kan bli något, men det blir sällan något.
1: Mm. Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet, jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
0: Bra boll här av Xhaka, han är fri, en boll och in i straffområdet, får inte bollen med sig, är väl offside, ja. Ja, det är offside, där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan, men klart var det Xhakas boll.
1: Nej.
0: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Oh, är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
1: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
0: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
1: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig, att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man

0: Det har varit några tillfällen under detta mästerskap än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige så, när de spelade, men annars så har det varit vissa matcher som, ja men, Marocko och Brasilien där har man sett stundtals väldigt bra fotboll, och England som vi hade turen att se live igår spelar också väldigt fin fotboll.
1: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Vargas, till Ndoye, förlåt mig, de är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål. Det är ett jätteläge, men bosnierna får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
0: Jättefint spelat.

0: Där. Och kollar man i förra matchen så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsatte man löpning så kunde man få in den i djupet. Det var flera gånger man kom runt så.
1: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det uttrycket, bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz så var det ju Ndoye som inte fick foten på rätt plats.
0: Nej.
1: Han är ju typ fri vid första stolpen.
0: Ja, det är han.
1: Kanske lite han springer bakom sig.
0: Ja, han sprang lite för snabbt och svårt. Ja, han inte riktigt reagera, så den blev tunnel på honom.
1: Och 0-0 fortfarande mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 14 minuter som matchen rör sig på den jämnt gröna gräsmattan i Los Angeles på The Stadium. Där i fotbolls-VM som ju avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bredsida för Schweiz. Rullar i sidled till Nico Elfed i mittbacken som kliver framåt. Avancerar långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Eibischer som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet. Är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra signalröda i den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, är vid straffområdet, lägger ut på högerkanten till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas under de bosnierna vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom, bra av Memic från Pilsen som kommer i en kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen, eller var det ett skott, eller vad var det? Det slutade i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade.
0: Nej, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna ha hållit i bollen ett tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
1: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det är någon där som kan göra något av det.
0: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den. Men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
1: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa

0: och så gör man det.
1: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen. Är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares tänker om den bosniska förbundskapten är de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket. Så nu ska vi spela och springa sådär. Nej. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina. Vi ska visa dem.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men framförallt också så är han ju en gammal landslagsspelare. Var ju lagkapten i Bosnien under några år och ja, har gjort en del mål för dem. Så det är det som han är mest känd för kanske.
1: Och har stor respekt med sig därmed av alla. Eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju tre gruppspelsomgångar och sen går de två bästa i varje grupp, fyra i varje grupp, vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de åtta bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18:e minuten, Schweiz i anfall på högerkanten.

0: Väldigt, väldigt långsam fart. Vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål. Det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten. Går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn. Och bollen åker igenom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
1: Det är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Det kan... trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så
0: och det var en fin lösning där.
1: Det var jättefin boll ut till honom.
0: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
1: Ja.
0: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Sådana där passningar in centralt i banan. No.
1: Ah, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: det. Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
1: Det var verkligen 2 stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå i bollen.
0: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för bosnierna. Nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbytarbänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå. Han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz, drar till den långt med sina gula

1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blågult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek. Så.

0: hårdhänt i en insats där, Bosnien.
1: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite och,
0: lite
1: och,
0: hade, samlat, ja.
1: Ja, och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har en liten taktik. Att, okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess. Sen så kan vi lyfta upp laget. För det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
0: Ja. Spelar med en högre press.
1: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här cooling breaken. För man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde. Eller om det var en taktik man hade.
0: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också. För det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
1: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
0: Här kommer en lång boll mot en boll för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg. Säsongen som gick mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke som gick upp till högsta Bundesliga. För några veckor sedan.
1: Men, för att bara säga, när man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Molo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
0: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
1: Nej, det har inte varit.
0: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
1: Ja, men det är självklart det är det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål utan när man sitter och